0: kita masuk ke chart, jamin to the chart nomor 2 di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is CNS Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Will you?